0: NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen, det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes fremde fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det planlagt innsats gjennom hele dagen i de ramme områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjem til kona mi forsvant oppi der, og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Det tragisk kvale, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet, og åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-årene er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-årene som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversommerende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjells, den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for ja, steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innan 24. juli. Likevel det fremdeles mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Jeg drømmer jo i lørdagsrådet. Dette er en idé jeg fikk for kort tid siden. Fordi dere, når dere sender mailer til oss, lr@nrk.no, dere er så flinke til å skrive. Så jeg sa til deg, Dr. Jones, vi burde ha en språkpris. Den ideen vokser på meg. Hvis det blir som jeg ønsker meg, så nominerer jeg neste mail til denne språkprisen. Dette er mailen fra Julie, og jeg leser, jeg synes det er et lite kunstverk. For en, kjære lørdagsrådet, for en tid tilbake var jeg på en lengre reise gjennom jobben. Der møtte jeg en mann. Denne mannen viste seg å være min sjelevenn, Eivind. I kaoset av folk dyttet skjebnen oss mot hverandre, og det var som om alle brikkene falt på plass. Vi kunne dele våre innerste tanker, tulle om de mest bizarre temaene, være totalt tause og avslappet sammen og prate i et kjør. Vi kunne stå på hver vår side av rommet og samtidig kjenne et intenst nærvær. Det var som yin og yang, Bonnie and Clyde, ketchup og sennep, potet og brunsaus. Vi utfylte hverandre og ble uadskillelige. Det var ingen direkte flørting mellom oss, bare et vennskap på speed og en voksende omsorg for hverandre. Til tross for mange timer ved siden av han i samarbeidsgrupper, middager, taxiturer og møter, delte vi aldri noe mer enn kaffekoppene. Dere vet, sånn kaffekopp som du bare kan låne ut av hendene hans, ta deg en slurka, for så gi den tilbake, fordi man er så trygg og raus med hverandre, og innerst inne har så lyst til å dele så mye mer. Men stjernene sto ikke på rekke for oss denne gang. Det ble en smertefull første og siste lange klem da vi skulle skilles, velvitende begge to, om at nå skulle vi hjem til våre egentlige liv, med hver vår familie, på hvert vårt kontinent, og sannsynligvis ikke treffes igjen. Hadde det ikke vært for at hele livet mitt, den fine mannen min og barna mine, er her i Norge, så hadde jeg på ekte pakket sakene mine og flyttet etter. Hvordan kommer jeg meg over mitt livs store kjærlighet, og gir mannen i mitt liv her hjemme i Norge den kjærligheten han fortjener? Mellom klesvask, kjøring til trening og hverdagsromantikk går jeg i mitt eget lille vakuum, fylt av savn og kjærlighetssorg, og føler meg som verdens verste menneske. Mannen min vet at jeg blir kjent med Eivind kollega, men ikke om hvor nære vi ble. Skal jeg tillate meg å drømme om det vi hadde og fantasere om hva vi kunne fått, eller må jeg utslette alle minner og bare late som ingenting helt til savnet omsider går over? Julie. Potet og brunsaus, ass.
1: Kan jeg slenge en creme fraiche og lodderong der, eller?
0: Åh, det var fint.
2: Men, det var Maria Stavang hadde med som kinosnacks.
0: Nei.
2: Lodderong og creme fraiche.
1: Og bacon gul.
0: Det er kødd.
1: Nei.
0: I en kinosal?
2: I en kinosal.
3: I en kinosal. Og en
2: med andre mennesker.
3: En hel skylling igjen på paprika.
1: Ja.
2: Ja, det,
1: det, trenger, det skal ikke vi snakke om nå.
0: Nei, men hør på den.
1: Ja, det er sårt altså.
0: Ja, det, den er så intens, den
1: er det, jeg har lyst til å si sånn, er det Joachim Trier som har sendt inn dette her? For det er jo verdens verste menneske, høres ut som.
0: Men kan jeg også bare si verdens beste menneske?
1: Ja.
0: Man treffer et menneske.
3: Hvem da?
0: Julie.
1: Julie, som sendte inn.
3: Verdens beste?
0: Ja, men hun har jo kjent en sånn attraksjon til et annet menneske. Og det eneste jeg har gjort er å dele en klem når du skulle si ha det. Jeg vil si, her ja, er det, ja, det vil jeg det si. Så vi la meg begynne med det da. Jeg synes du var flink, jeg gjorde det.
1: Ja. Mm. Men kan man...
2: Og når mannen din kom bak deg mens du skrev den mailen og sa, hva er det du gjør? Ingenting. Da var du også veldig flink. Jeg bare, jeg drømmer om Eivind, var det det?
0: Mm.
2: Jeg så veldig for meg, han var fransk eller noe sånt, ja. Så han skulle til et annet land og et annet kontinent til og med.
0: Men, har det i tillegg, ja.
2: Yes.
1: Men det virker jo som om Julie...
2: It's been a pleasure working on this consulting project
0: with you. Oh, fuck! Oh, Christian! Gjør det mer.
2: If I did not have a woman back home, I would take you as my lover.
1: But not lover?
0: Not wife?
2: I would take you as my lover, not my wife. Because you are too crazy to be bound down by any rope.
0: Skål!
2: Ja, skål.
0: Hva gjør man nå?
2: Følte jeg og David eller delte noen blikk her. Du var veldig sånn, ja, så flink og så flott hun var. Men lever jo i et
1: men hun kan jo ikke noe for at hun får, plutselig får sånn nei. Akutt for Eivind da, for denne franske mannen. Jeg tenker jo at hun er flink fordi at hun tenker at hva kan jeg gjøre når jeg kommer hjem til min familie og min mann.
0: Mm.
1: Hvordan kan jeg få dette her inn i det familie? Ikke gjesp når jeg snakker, Kristian. Men at det er jo den der klassiske, du har bare ett liv. Går jo an.
2: Har vi det?
1: Men vil det være så fantastisk som det var den uken, fordi du visste at det bare var den uken?
2: Men det var ikke den spurte om, hvordan kunne få det så fantastisk med min mann?
1: Jo, det hun sa, hvordan kan jeg ta dette her med meg videre inn i min familie?
0: Må jeg slette det? Eller kan jeg leve, har jeg lov til å leve på disse minnene?
1: Ja.
2: Hvis du ikke skal slette det, da må man kanskje ta et oppgjør, eller? Da må du kanskje slå opp, du må kanskje slå opp med mannen din, da.
0: Nei! Vi ingen skal slå opp her.
3: Jeg er litt alene på dette, tror jeg.
0: Hæ?
3: Vi er det?
2: Ja. Ja.
0: Nei, men, dere sier nå?
2: Men hva hvis, altså, jeg skal ikke være bastant på dette her. Dette er jo lørdags. Jeg merker at du har virkelig levd deg inn i dette her. Ja, du er i den klemmen, du. Når du leser den, så kjenner du det strange arms of a man.
0: Det var så fælt, for jeg hadde ikke noen nasjonalitet på Eivind, for det glemte jeg å putte på han. Og så gjorde han fransk, og det var sånn, åh, fuck. Det var,
2: I do not wear any perfume, I only have my natural body odor.
1: Hei Tore, hvordan den franske aksangen?
0: Han er tar Duolingo nå, og det hjelper litt.
2: Ja, det gjør jeg altså. Vi er venner på Duolingo.
0: Ja, ok.
2: Ja. Ok. Jeg glemte hva jeg skulle si. Men det var vel noe med at, hvordan hadde du følt det da? Nå skal vel hun ikke si det til mannen sin. Men,
1: nei, det trenger hun ikke heller.
0: Det synes jeg ikke.
3: Jeg tror jeg hadde fortalt det.
2: Men bare tanken da, si at din mann har vært på et Schibsted-treff i Minneapolis. Der treffer han en vakker kvinne fra Venezuela.
1: Tysk.
0: Selvfølgelig.
2: En tysker fra Venezuela.
0: Nei, jeg tror hun fra Venezuela.
3: Familien har splittet etter det andre verdenskrig.
0: Ja, jeg skulle sikkert si det. Nase bestefaren hennes.
2: Hun heter, det er ikke så farlig, Rosa. Mm. De er, altså, hun drikker av koppen hans. De deler lange klemmer.
0: Mm.
2: Og Tore sitter og tenker på henne hele veien hjem. Helt til du ringer han og lander på Gardermoen og sier, kan du ikke kjøpe med mer musli, for vi er tomme.
0: Så kjedelig jeg er i forhold på en måte. Faen, altså.
2: Ja, og han har et bilde som fra Snap, som han sendte til jobbkollegene, hvor hun er i en sånn vakker sommerkjole, og han sitter og zoomer inn på det bildet.
0: Ja, men jeg er litt søt, ja, for jeg sitter jo på toppen der med brødskiver med sjokoladeforlegg, og sier sånn, velkommen hjem. Ja.
2: Kjøp wet wipes, jeg sitter oppe på heaven med Nutella. Nei, men hva føler du da når jeg sier det? Hvis han hadde du vært sånn, ja, men good for han, at han fikk oppleve noe, eller ville du blitt litt sjalu og synes det var litt vondt å tenke?
0: Nei, jeg vil helst ikke vite det.
2: Nei.
0: Men jeg mener jo at det er helt naivt å tro at man skal være sammen et helt liv, og ikke treffe et annet menneske som beveger deg, eller gjør noe med deg.
2: Mm.
0: Det er derfor jeg mener at, her skjedde det med Julie, og så tror jeg statistikken tilsier at de fleste driter seg ut. De fleste, det går jo helt i ball, og så ligger de, og så kalles det utroskap. Men det gjør de ikke her. Altså, hun har møtt et menneske som har beveget henne, den opplevelsen har hun med seg hjem, og nå står hun og har det dritt i vaskekjelleren.
2: Ja, og hva skal hun da gjøre med det? Skal hun skrive det ned i en bok og tenkte, det var et flott minne på livets vei?
0: Mm.
2: Det var en kul fartsdump.
0: Trenger hun å skrive det ned i en bok?
2: Nei, men ikke sant, det kan være en metafysisk bok da. Det kan være en i eteren. Det ligger en bok i eteren et sted.
0: Ja.
2: Og så skriver hun det ned.
0: Ja.
2: Eivind, og så en stjerne ved siden av. Nå at ingen skal skjønne hva det er, hvis de kommer inn i hodeboka hennes. Nei, hvordan skal man håndtere det? Men hva hvis hun går og fortsetter å tenke på Eivind da?
3: Men dere er
2: mens hun står på vaskerommet.
3: De er gift, barn, de skal være, altså de skal,
0: hun er jo lykkelig egentlig,
3: de skal gjennom det verste sammen. Da synes jeg man skal bare fortelle, yo, jeg var på denne turen her,
1: kanskje ikke begynne med yo.
3: Hey yo, jeg var på denne turen her, catch a little feelings. Ja, man må bare,
2: men det har jo ikke skjedd noe heller, da kaster du noe ut til partneren som vil være kjempekjipt for den å høre.
0: Jeg er enig.
1: Som kanskje men, da lager...
3: Kanskje det er noe de må prate... Eller kanskje det er noe de må catch a flame på nytt.
0: Hva med dette da? Jeg mener at man kanskje bare skal si noe hvis man kjenner at det klør i fingrene. Jeg begynner å brevveksle med Frankrike. For da begynner du å gå over i noe annet. Sånn at da synes jeg kanskje man har behov for å si det. For jeg trenger at du hjelper meg hjem.
2: Mm.
0: Det er en historie om et par som jeg vet om. Hvor hun ble forelsket i en annen. Og så gikk hun hjem og sa det. Og da døde den forelskelsen veldig fort. De kom seg, det var jo veldig kjipt, men de kom seg gjennom det sammen.
1: Men det er jo kanskje da at når du sier den til din kjæreste da, dette har skjedd, og så kommer det konsekvensen av det du har sagt, og da får du også veldig følelse der og da, oi, kan jeg nå miste mann og barn? Og så kjenne på de følelsene. Hvordan føles det? Føles det bra? Føles det dårlig? Ble lettet? Ble skuffet? Og så jobbe seg videre fra det da. At det jo kanskje det at hun nå går rundt og har et spørsmål. Hvordan ville livet mitt vært der? Og så vet du ikke det, for du kan jo ikke bare slå opp med mann og barn, holdt det på å si. Eller mann kan slå opp med, barn er vanskelig.
0: Det finnes de som slår opp med barn også.
1: Ja,
3: kan jeg ta det i fotballterms? Ja. Det litt lettere for meg.
0: Ja.
3: Du spiller for en klubb hele livet ditt. Begynte å bli legende. Du en legende der.
0: Ja.
3: Og så kommer det en ganske interessant klubb, kanskje Real Madrid, banker på døren. Og det, da blir du jo fristet.
0: Ja.
3: Og de Real Madrid viser interesse, du viser interesse, men du gjør det bak ryggen til klubben du har blitt legend i. Da synes jeg man skal gå tilbake til den klubben, fortelle dette. Jeg blir hos deg så klart. Vi signerer en ny kontrakt.
2: Ja, for tenk deg så skuffet fansen vil bli.
3: Det barna da.
2: Ja. Ja. Ja, hvis det plutselig annonseres at David Moker, han har vært i lange kontraktsforhandlinger han faktisk. Han har vært nede og besøkt Santiago og sett på treningsstadion.
1: Han skal til TV3 han til høsten.
2: Ja. Og så signerer du for Real Madrid. Så ja, da må du gå tilbake til klubben, og så må jeg må bare avfeie alle disse ryktene. Jeg blir her. Ny sign-on bonus.
0: Dette er så gøy, for jeg elsker metaforer, men jeg har aldri brukt fotballmetafor, for jeg har jo ikke det språket, men det her hang jeg helt med. Men tenk så mye kul fans borte i Real Madrid da.
3: Det er jo, det er med de er penger jo der, og PR og, ja. Altså det er sånn Trent da. Han lærte seg, dette er
2: men,
3: jo Trent Alexander.
2: Men hvis vi skal fortsette fotballanalogien da, og Eivind er Real Madrid,
0: ja.
2: Men han har en familie. Han har jo allerede en spiss.
3: Ja.
2: Så han har plutselig signert, da blir plutselig benkesliter da, ja. I nye klubben, fordi han har jo en familie, men, han har jo en spiss som sikkert har bøttet en mål i mange år.
3: Oi.
2: Ikke sant?
0: Men mannen til Julie er jo ikke liksom mangler du star. Han er jo tross alt, han er jo Liverpool liksom.
3: Ja, ja. Det er Barcelona.
0: Hvem er mannen, hvilken klubb er mannen til Julie?
3: Barcelona.
0: Ja, det er jo kjempebra.
3: Og så er rivalklubben Real Madrid.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men jeg mener at det er ikke bare å flytte etter han Eivind.
0: Nei.
2: Det forstyrrer meg at han heter Eivind og bor på et annet kontinent.
0: Ja, han er bare... fransk, det kan ikke stemme. Fader også.
3: Jeg tror hun bare prøvde å gjemme hintene.
2: Ja, det kan hende.
0: Et annet kontinent, da er han jo faktisk ikke fra Frankrike, bare så det er sagt.
2: Jo, men kan hende han jobber i Kambodsja, eller?
0: Ja.
2: Jeg jobber med et vindmølleprosjekt. Ja.
0: Men hun, altså, Julie, jeg må bare si, du er jo forelsket. Du har blitt forelsket, og litt hardt også.
2: Er det en crush, eller?
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Ja, men okay. Det vet man ikke, for det kan også bare være... kan jo være crush.
3: Ja, det er en flyplass crush. Du vet at du aldri kommer til å se den personen igjen. Ja. Du er på flyplassen, du skal til København.
2: Og det er en crush. Det er en, hvis du ser ved gate. Ved gate, rett forbi tax-free-en, så var det en som var...
3: Det er litt større flyplass, da.
0: Hvis du ser en ved gaten...
3: Du har mellomlanding.
2: Vi er på Kastrup, da.
3: Ja.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det er flere...
3: Fordi jeg er utsatt i 4 timer.
2: Okay, okay.
0: Men hvis du ser en ved gaten og blir stupforelsket, da er du ganske syk i hodet.
2: Ja, det er det. Det er det jeg mener. Ja. Det er en liten crush.
0: Ja. Julie, jeg må bare si det sånn der. Du er jo forelsket i Eivind. Og så er spørsmålet... Hva...
2: Kan jeg bare si en ting? Det høres ut som du holdt talen i bryllupet til... Det var starten på talen i bryllupet.
0: Ikke kast mer.
2: Til Eivind og...
0: Ikke stå med liksom tennvesken.
2: Julie, jeg må bare si det. Du er utrolig forelsket.
1: Og en veldig fin jente.
2: Det er så hyggelig å se deg. Og en veldig flott, fin jente. En flott, fin, deilig jente.
0: Nei, men hør da. Ikke mer på det bålet nå.
2: Okay.
0: For hun er lykkelig. Den fine mannen min, det er bare fine beskrivelser. Hun forlot noe som var dritfint, og så ble hun forelsket i han fyren. Og jeg tror at, ok, dette skjedde. Det skulle skje en eller annen gang. Skal det ikke skje med alle en eller annen gang? Og nå har det skjedd for deg. Jeg tenker sånn, gjør ikke det litt sånn, temperaturen i vaskekjelleren, er det ikke litt greier å stå der da? Og tenke på han. Du har jo noe fint å tenke på mens du står der. Jeg tror tid er nøkkelen her. Jeg ser på dere, forsøker bekreftelse. Jeg er ikke sikker, jeg er bare et vanlig menneske.
3: Hvis dama mi, vi har vært sammen så lenge, vi har barn alt sammen, og hun har 60 år, altså mange år da, og fortsatt ser tilbake bare sånn, åh, tenk, og lurer på om hun angrer eller ikke. Er ikke det ganske sykt?
2: Jo.
3: Jo?
1: Jo.
0: Ok,
3: da, jeg skjønner. Da vil jeg heller vite det, og da må jeg steppe opp, og sånn, ok, flere dates, være mer romantisk, litt tilbake til old days.
0: Ja, men det kan, Julie, kan helt fint uten å, dette er min mening da, uten å si det, så kan man jo gå til mannen sin og si sånn, åh, jeg trenger at vi finner etter da, trenger at vi går på kanokurs og spiser sjokoladepålegg oppe på haven.
2: Og så paddle. Kajak, kajak, kajak.
0: Og kajak, og paddle.

0: Jeg har nylig kjøpt meg en leilighet I Oslo. En stor og dyr investering, men heldigvis et sted jeg virkelig trives. Over til problemet. Leiligheten har balkong, ikke for å skryte, med gode solforhold som gjør det fantastisk å sitte ute om sommeren. Naboen som bor en etasje under meg røyker midlertid svært ofte. Og med ofte så mener jeg omtrent en røyk hver halvtime. Vinduene og dørene mine vender ut mot balkongen, og når jeg lufter, særlig på soverommet, trekker røyken rett inn. Det gjør at jeg hele tiden må være på vakt for om røyklukten siger inn I leiligheten. Siste sigarett kommer gjerne rundt klokken 11. Jeg har vært I kontakt med styret I borettslaget, og de rådet meg til å ta det opp direkte med naboen. Jeg forstår godt at han ønsker å nyte en sigarett på sin egen balkong, men samtidig påvirker det min livskvalitet så mye at jeg føler at jeg må gjøre noe. Hadde det bare vært én røyk I ny og ned, så ville jeg nok tålt det, men hyppigheten gjør det vanskelig. Så hva deres råd? Hvordan kan jeg håndtere dette? Og hvis løsningen å ta praten, hvordan bør jeg legge det fram på en god og respektfull måte? La oss bli klokere sammen. Hilsen Dagfinn Høybråten.
1: Dagfinn Høybråten, David, det var han som innførte røykeloven bare det sagt.
0: Før kunne man røyke inne På utesteder, restauranter
2: Fly
0: Fly,
1: NRK sant?
0: Ja, NRK Men, altså, jeg, dette For et feikt bordeslag, så irriterende vi anbefaler at du bare tar det selv For vi tør ikke, leser jeg det sånn
3: Men det jo han, Hun kan jo på en måte ikke Gjøre noe med det Hvis den naboen vil røyke hele tiden Så har jo den naboen Jeg røyker jo ikke, nå høres jeg snakker at røyker en sak Jeg bare vokste opp I et hjem med mye røyk Så jeg synes jo Malboro Gold lukter litt hjemme
1: Men, Begynne å røyke jo et alternativ Da vil det bli mindre generende
2: Han dør nok snart da
0: Han Fordi det så hippie
2: Han røyker så mye
0: Vet du hva, det kan man ikke være sikker på altså. Det finnes de røykerne Mange lever lange, lange, lange liv Med sigaretten I hånden
1: Jeg synes dette et veldig vanskelig problem Og det et av Det et sånn mareritt-scenario Hvis man har kjøpt seg en ny leilighet Og han har også kjøpt seg en ny, dyr leilighet Det ikke bare-bare Kan ikke bare selge den Flytte, han trives godt
0: fordi, Må I hvert fall bo der et år
1: Man vet jo ikke hva slags person det som sitter der nede Kan bli irritert, kan nekte Det jo som, det jo hans balkong. Han kan jo I prinsippet, lufta fri for alle. Lufta fri for alle.
0: Er noe nærmere med den hånden.
3: Og hvorfor du diamantring, Kristian?
1: Fikk en av Tore. Nei, men la oss gå rett på da. Hvordan kan man si fra på en hyggelig måte, David?
0: Ja, for det et problem. Ja,
3: fordi det her, nå jo det kill them with kindness, tenker jeg I første omgang. Vi jo har naboer både opp og nede, som utrolig hyggelige. Og så fikk de sin nytt høytaleranlegg. Og så klarte vi sammen, fordi at hvis det bare alltid når man skal kjefte på folk, eller gi en beskjed, vær så hyggelig som du bare klarer. Ja. Vær hjerte og smiley og cowboy emoji og hele paketet.
0: Hvor mye smilte du mens du hatet på den stereoen?
3: Det var jo helt forferdelig. Men det var jo med en gang jeg sendte melding, så fikk jeg svar tilbake igjen. Herregud, unnskyld, vi prøver å fikse det. Og så har det vært null problem siden. Så det jo... Altid den der, når du skriver den meldingen, skal til å sende, og så hiver du telefonen til helvete vekk og tar på flymodet, så sånn, Men så det ofte, fordi at jeg vet selv at hvis jeg hadde fått en melding av naboen min, så var sånn, kan du slutte å gå naken på balkongen? Vi har barn. Så hadde jeg sluttet å gå naken på balkongen.
0: Ja, men da kan du bare gå naken inne, men vedkommende her røyker ute, for altså røyker
3: de? De har barn, og de synes det ekkelt. Og det.
0: Hæ?
3: Jeg bare maler meg et bilde.
0: Ja, ja. Men
3: Dette han, min fantasi.
0: Men han røyker ute, for han vil ikke ha røyklukt inne. Og jeg tenker sånn, hvordan skal man... Hvor skal han røyke, mitt spørsmål.
3: Kan hun kjøpe en viftetann, som kan blåse røyke inn et annet sted?
0: Den ikke dum.
2: Jeg tenkte på vifte hengende ut av vinduet, så det går ned igjen.
0: Ja, at hun forsvarer seg med vifte.
2: Det det jeg tenkte på.
0: Ja, vifte jo luftens sverd.
2: Kan du ikke henge
0: Tenk litt på det, Kristian Si det høyt, kan du si det? Kan du si det?
1: Vifte luftens sverd
3: Også på dialekt
1: Vifte luftens sverd
0: det jo en løsning
1: Nå skal jeg komme med en løsning Du begynner å banke på Der nede Sjekk at det går bra
0: Stikker, løper
1: Jeg vil være en god nabo Inviterer han opp på middag Dere blir gode venner Reiser på turer sammen
0: Ligger sammen
1: Får et slags onkel og neveforhold Dere blir så gode venner Sier du jeg må bare si at jeg har tenkt veldig mye på. Du har kommet opp I en viss alder.
0: Hvor mange år har du gått nå?
1: Nei, nå har gått 4-5 år. Ja. Jeg har lyst til å hjelpe å komme deg I bedre form. Kanskje vi skal gå litt ture sammen, trene litt. Og vet du hva, du burde slutte å røyke.
0: Dette dritbra.
1: Ikke sant? Du kommer på innsiden, og det som kunne ha sluttet å røyke, så sier du, fuck deg, røyka på terrassen, jævla taper.
2: Så. Han har flyttet da, han har allerede flyttet.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, du nærer fortsatt I kontakten selv om han har flyttet.
0: Jo, men nå du venner.
1: Kan så man, det var en mulighet da. Ja. Det var en mulighet.
3: Kan man lyge? Kan man komme med sånn oksygentank og sånne tuber opp I nesen og sånn?
1: Ja. Kjør de gamle kablene av e-podsa opp I nesen. Det ser ut som du på sykehuset. Ja. Og så holder du sånn stumtjener utenfor døren. Og så sier du, jeg har 10% lungekapasitet.
0: Kan jeg spørre hvilken dere sitter der du holder mot halsen?
1: Det en barbermaskin. Brown.
0: Jeg liker det.
1: Ja, det å si at man, altså du kan jo også da juge på deg et barn.
3: Ja.
1: Hvis du kommer med en liten bylt.
0: Hva rekvisiten der igjen?
1: Det to poser med 10-0-mel som du har I skuffen, som du da legger I et slags kjøkkenhåndkle, og så går du litt sånn der, du, unnskyld, altså, jeg hadde ikke tatt opp dette hvis ikke jeg hadde, men barnet mitt får ikke sove.
3: Nå lukter jeg så sykt.
0: Det veldig gøy å få mail fra andre siden inn til lørdagsrådet, bare, det har flyttet inn noen hos meg, og de er helt gjerne. De dukket opp på døren min med AirPods I nesa, som holdt seg fast I en stumme tjener.
3: Og når de gikk
0: opp, og hun tror hun mor, til 2-0-poser.
3: Når hun gikk opp igjen I leiligheten sin, så var det sånn stripe med mel som følte etter, for det var hull I posen oppover.
1: Alt hull I
0: posen. Hun sto med en barbermaskin mot halsen.
3: Så jeg har sluttet å røyke da. Ja.
0: 100%. Nå har jeg flyttet. Ja. Vet du hva? Det fungerer uansett. For fungerer, enten det. Tror du på, så kjøper du stumtjener AirPods, eller så tenker du, her tør ikke jeg å bo, så nå flytter jeg. Det helt fantastisk.
3: Vi skulle ha Else Kåss på besøk hos oss en søndag, og så kommer vi hjem.
0: Men når du hjemme, på privat, da, ikke I humoretaten.
3: Ja, ikke I humoretaten. Og så kommer vi hjem kveld før, Og da det altså ABBA-konsert I oppgangen, for naboen vår har spilt kjempehøy musikk, og det drit hyggelig. Og så ble vi litt sånn, ja, ok, vi må opp og si fra, nå klokken over, sånn og sånn. Vi har ikke lyst til å være de, men nå vær så snill, liksom. Herregud. Og så kom jo da, altså så sa vi det på podcasten til Else, og vi fikk altså så mye snop og nam-nam og chips på døren, og sånn langt brev som var sånn, unnskyld, fra naboen vår. Ja. Og jeg kan få mye kjeft så lenge det sjokolade der.
0: Ja. Ja.
3: Gi noe, kanskje?
1: Ja.
3: I stedet for å røyke, ta deg denne Kinder Bueno.
1: Og si, kanskje du kan røyke ut av det andre vinduet noen ganger? På andre siden av bygget
0: ditt? Bare noen ganger.
1: Noen ganger? Fordi det litt mye røyklokt.
3: Har du prøvd sånn vape med watermelon taste?
1: Ja. Neste gang du på sydentur, kjøp meg 8 vapes. Ja. Og så lukter det sånn sukkerspinn.
0: Se, gave. Beskjed, ikke sånn du skal aldri røyke, men bare litt på andre siden nå, tommel opp fra meg og hvor mye smiler man mens man egentlig gir noen litt kritikk?
3: Ja, det mye, jeg har mye munn da, og så et nakenbild av deg selv, bare sånn på tappen
0: men jeg skal gå for stumkjennere jeg lurer seg på hvordan det går

0: altså, jeg sitter med så mange følelser jeg ikke klarer å få ut. Det gjør så vondt å kjenne på frykten for å miste henne, men da kan du si deg da, i dette rommet, så jo det starten på noe. Men jeg, som, ja, og Sissel sier at dette burde egentlig terapeuten ta tak i, men kunne man liksom i forkant av neste time ringt og sagt sånn, kan jeg be om denne regien? For jeg trenger litt personlig regi, jeg får det ikke til, men det så mye jeg vil si henne, som jeg tror egentlig hun trenger å høre. Går ikke det an, Sissel?
1: Jo, det går an.
0: Og da du litt sånn spikret fast I veggen nå, for nå, ok, nå kommer det neste time.
1: Men det veldig viktig det Mathea sier, fordi hun orker ikke sånn ynkelighet. Altså, hun har gått gjennom helvete,
2: ja.
1: Og har overlevd, og hun orker ikke sånn klynking og krafsing og sånn, og jeg så lei meg for det som skjedde. Nei, altså hun vil ha, tror jeg, uten å kjenne henne det dugg, men jeg har sett det så mange ganger, vi har rankhet, og at han sier jeg tar virkelig ansvar for at jeg ikke har skjønt hva du trengte den gangen, da du var syk og det handler egentlig ikke om følelse, altså hvis han tenker at han må kunne si noe om følelsene sine sårbarheten sin, det som Mathea sier, det ikke sikkert det, hun, det ikke det som vil være det forløsende her.
3: Hun trenger ikke høre mer om hva han trenger.
1: Nei.
3: Hun trenger å høre at han...
1: Skjønner hva hun trenger.
2: Ja. Så kan han ta tak I sin egen.
3: Er det en idé å spørre hva hun trenger, eller det å ta ansvar og så egentlig, eller... jeg kan jo se for meg at det en eller annen form for hjelp å spørre sånn, jeg kan være blind på hva du trenger til tider, så fortell meg.
1: Det blir også for veikt.
3: Ja.
1: Hvis du tar en parallell til dette med utroskap, ikke sant, som det liksom the mother of all betrayals, det det verste som kan skje liksom.
0: Det skjer veldig sjeldent.
1: Ja. Det skjer. Det jo latterlig.
3: Det skjer nesten aldri da.
1: Det skjer jo hele tiden, likevel det verste som kan skje. Ja. Altså, sånn, det helt
3: det, det vanligste som
1: kan skje. Ja, det vanligste verste som kan skje. Men da det jo også sånn at den som har vært utro, altså hvis når paret sitter der I terapi da, og vil være sammen til tross for dette her, men det har blitt kjølig, det har blitt avstand, det har blitt flere hans, hvis det han som har vært utro, sier og gjør aldri de riktige tingene. Så nytter det ikke for den som har vært ute på vift, og når den andre sitter med armen over kors og venter på at han skal si de riktige ordene, så nytter det ikke å si, jeg skammer så innmere, fryktelig lei for det, og jeg så lei meg, og det så grusomt, og egentlig var det jo ingenting det der, og det jo bare du som betyr noe. Nei, hjelper ingenting
3: Nei.
1: Å si sånne ting. Det som eneste som hjelper å si, jeg tråkket på deg. Jeg planla det ikke, men jeg tråkket på deg. Jeg skjønte egentlig ikke hva jeg drev med, men jeg har vært en jævlig kødd.
3: Tansvar.
1: Jeg tråkket på deg, og såret deg innmari, skremte livet av deg, og skremte livet av oss, og holdt på å satte forholdet vårt I den ytterste fare. Jeg gjør hva som helst. Jeg gir fra meg mobilen, jeg flytter, slutter I den jobben, jeg skal aldri se hun Amanda mer. Altså, du må gjøre så
0: mye. Det alltid Amanda.
3: Det alltid Amanda. Også damer som kan sitte I den stolen, altså.
1: Selvfølgelig det.
3: Bare for å ta likestillingen.
1: Ja, det mange damer I den stolen som har sagt det, men det liksom, det nesten enda vanskeligere, da, fordi at da menn utsatt for mannskollektivets rop, og hva mannskollektivets rop når dame har vært utro, blir kvert, altså kast ut kjæringa.
3: Ja, ikke sant. Ja,
1: finalt. Ellers det ikke en mann. Så det, så det dobbelt opp. Men det noe med å være rank I situasjonen, og ikke appellere, og ikke suttre, og ikke grine, men si, jeg tråkket på deg, jeg svikta.
2: Og hvis han skal få ut følelsene sine, så kan han gjøre sånn som han gjør til oss på, til lørdagsrådet, skrive det ned. Så kan han liksom få ut følelsene sine for seg selv, og liksom I stedet for å liksom putte det sånn, skriv det ned, så kan han heller ta det med I en privat time med psykologen så kan han ta tak I de tingene selv der, kanskje
0: to,
2: jobbe litt med seg
0: to
2: selv.
0: Ulike løp
2: ja. Men skriv det ned, det hvert fall jeg synes det hjelper veldig mye, ofte når jeg sitter med en klump I brystet, så det deilig å bare skrive det ned, så ser man det liksom. Da
0: putter du det på flaske og sender det på.
1: Men hans følelser, det kan bli plass til hans følelser også, hvis, fordi det som hans følelser, det var at han kanskje følte enorm avmakt, altså da kona var syk, fryktelig avmakt, at han var veldig redd, også for at dette skulle gå helt gærent med henne. Men I det han klarer å være helt rank og si noe som trygger henne, så blir det plass til hans følelser.
0: Ja.
1: Men først må han gjøre de tingene som gjør at hun tror på at han kan ta vare på henne igjen.
3: Ja.
0: Espen, det klarer.

0: Hører du?
1: Ja.
0: Men jammen var det bra at vi tok denne runden, for at jeg var ikke så god på dette. Og jeg håper du har fått noen råd, Espen, som du kan ta med deg inn i det rommet, og som kan være starten på å reparere dere igjen. For Espen, du skriver så fin mail, og du elsker henne, og nå, ikke sant? Nå vil jeg være her, og du skal gjøre om på ting, men vis henne hvem du er, og bruk Sissel sine ord.

0: Hei lørdagsrådet, står det. Jeg en klassisk type B, personlighet. Jeg liker å sove lenge, bruker penger heller enn å spare, jeg impulsiv, rastløs og har flyttet mye rundt. Struktur og orden har aldri vært min sterkeste side, spesielt økonomisk. Likevel har jeg oppnådd ting jeg stolt av. Jeg har fullført en bachelor, nå I gang med master, og jeg har endelig blitt kreditverdig etter noen år med økonomisk kaos. For meg dette en stor bragd. Samtidig det kjipt å kjenne på at jeg aldri har vært den som har lykkes I å sparte opp noe som bolig eller en som har alt på stell. Jeg har en tendens til å ta litt lettere på ting enn typiske A-mennesker, og har alltid tenkt at ting ordner seg. Og har kanskje heller ikke vært supertilbøyelig med tanke på forventninger I arbeidsliv og skole. Det handler ikke om at jeg ikke jobber hardt, men jeg tar rett og slett ikke livet så seriøst. Det ikke så viktig for meg å være best eller flinkest. Jeg opplever at det flere av oss ute I samfunnet enn man klar over. Og jeg lurer på om det fordi vi har måttet lære å skjule våre, altså vår B-karakteristikk, ettersom det ikke helt sosialt akseptert. Når jeg tidligere har vært sammen med type A-mennesker, de som elsker rutiner, sparer penger, står opp tidlig, sta og strukturerte, enten det kjærlighetsforhold, jobbrelasjoner eller vennskap, har jeg opplevd mye kritikk og lite aksept. Det føles ofte som om de mener at deres måte å leve på den eneste riktige, og ja, kanskje samfunnet belønner dem mer, men betyr det at de faktisk har rett? Samfunnet egentlig bare laget for A-mennesker? Har samfunnet glemt oss, B-typer? Eller må vi innse at vi må finne våre egne veier, som ofte både klønete og dyre, fordi vi aldri helt får en fair sjanse blant A-menneskene? Hilsen, en forvirret, men optimistisk type B.
1: Veldig gøy å se for seg at verden skal være sånn at A-mennesker de må svare til BSU, mens B-mennesker de slipper det, fordi de må lage en verden som passer for de som
2: er.
0: Du kan, for B-menneskene, de kan bare søke om BSU.
1: De får ferdig. Du får lov med en gang. Du et B-menneske.
0: Hva har vi her I dag da? Typisk B eller A?
2: Jeg veldig typisk B.
0: Du B?
2: Ja, absolutt.
0: Hva med deg, Mikkel?
1: Jeg I en glidende overgang. Mm. Jeg var veldig B og glidd over til å bli A, takket, veldig mye takket være hun jeg gift med. Jeg har sett verdien av jeg tror kanskje det det jeg sitter og lurer litt på også kanskje med han farsan som sender inn her altså. Det der å, se, å liksom få å oppleve det å være skikkelig god på å spare og ha altså rutiner og de tingene det egentlig det beste hvertfall for meg som var B-menneske eller B-menneske egentlig så rutiner helt fantastisk egentlig
0: eller du grunnleggende sett A gått deg litt vill I B og nå du egentlig det dette som personligheten din?
1: Kanskje jeg ser
0: Oh my god. Hvorfor kan det ikke være fler?
1: Ja, herregud. Jeg født A, men jeg identifiserer meg som B.
0: Og Ingrid, hva med deg?
3: Ja, nei, jeg sitter og tenker at jeg tror jeg A på de tingene jeg... Altså, jeg litt nervøs av meg og engstelig sånn, så jeg alltid sant, begynte NRK, fordi her var det så god pensjonsordning. Og da var jeg bare noen og 20, så veldig sånn styrt av litt sånn redsel, samtidig som jeg må innrømme at jeg veldig glad for at jeg ikke har for mange rutiner, for jeg synes det veldig slitsomt å være sammen med folk som sånn, for eksempel å dra på ferien, nå tror jeg ikke jeg har vært på så mye sånne ferier, men la oss si jeg hadde hatt et vennepar som jeg dro på ferie med, og som har veldig sånn, ja nå må vi gjøre sånn, for det gjør vi alltid, og nå skal våre barn leke sånn, for det gjør vi alltid, sånne folk som har veldig sånn, sånn vi, det synes jeg så fastlåst, jeg liker den følelsen av at man kan være, altså jeg kjenner jo at jeg liker dette mennesket veldig godt, men det kan være jeg hadde blitt helt tullerusk av at alt sklir, så jeg fornøyd med min egen balansegang, jeg en sånn glidende som Mikkel tror jeg, at jeg liker at jeg har system på noe, og så liker jeg at jeg åpen og litt sånn vimsete på andre ting da, men her føler jeg jo at vi skal ikke la disse type B-menneskene føle at de klasse B, fordi vi trenger disse menneskene på jord, hvis ikke så blir det jo helt jævlig.
0: Det blir veldig kjedelig.
3: Fy flaten, da ser jeg bare for meg masse folk som skal gå Birken, liksom. Æsj, det orker vi ikke.
0: Nei, jeg sitter jo I en slags spagat, kjenner jeg. Mellom sånn Jean-Claude Van Damme herrespagat og vipper mellom A og B. Og ja, A og B.
2: Jeg tror det tenker jeg veldig bra, da.
0: Veldig bra.
1: Det kjennes litt ut som man kanskje må skille litt på liksom, også bare sånn livsstil og rutin. Altså det der, liksom, men sånn som for eksempel å At det finnes forventninger til deg som en deltaker I samfunnet, det tror jeg du må leve litt med liksom. At man må kanskje spare litt penger at ikke man bare kan bruke alle pengene sine for, altså sånn, det føler jeg ikke det litt for jeg aksepterer på en måte ikke at du bare labeler deg sånn, jeg bare en sånn som ikke jeg gidder ikke å spare
3: Nei, og i verste fall sånn ut og spise middag, oppsideisig kan noen slenge inn I potten for meg eller? Det synes jeg, da begynner man å bli en litt sånn der snylter
1: ja, det går heller ikke veldig fort som litt sånn egoistisk og litt sånn, ja. Mens liksom hvis du men jeg sier ikke at du egoistisk altså, men jeg bare sånn, jeg tror ikke man kan putte alt inn I denne paraplyen B liksom
3: Nei.
1: Noe også sånn, noe må du faktisk bare også Hvis du vil ha ditt eget sted å bo,
3: ja.
1: Så det ganske lett faktisk. Det bare å spare helt til du kan få kjøpt deg det på en måte.
2: Det vanskelig, altså. Ja. Det dyrt, ass Mikkel.
1: Jo, men liksom.
2: Det dyrt, ass Mikkel.
3: Ja, men jeg veldig enig med deg der. Man må faktisk ta ansvar. Hvis du velger å ikke spare noen ting, ja, ja, da kan du aldri eie noe, og det helt greit.
2: Da kan du heller ikke være med på ferie eller ute og spise middag, hvis du ikke har de pengene.
3: Nettopp.
2: Fordi... Så man kan være B med kontroll.
1: Det akkurat
2: det,
1: og det
3: kontroll, og det veldig charmerende.
1: Utrolig charmerende, og fantastiske folk som klarer begge deler av det, liksom.
2: Det kuleste, egentlig?
1: Ja.
3: Ja, det tror jeg nok. Jeg si. Og jeg må si, det også litt sånn fortvilende med hvis B bare lar alt flyte I jobbsammenheng, for det, jeg husker det var en eller annen TV-produksjon hvor Prodassen sier sånn, å nei, nei, jeg kan ikke kjøre I dag, for jeg var på fylla hele natt. Så tenker jeg sånn, åja, men det går ikke an det.
2: Nei, det går ikke
3: an. Det går faktisk ikke an. Nei, da, da du ræv I jobben din, og så stilte han spørsmålet etterpå, hva snarveien til å bli programleder da? Da vekket han et monster I meg, hvor jeg bare kjente jeg snakket med store nesebor og spiss nasal stemme om verdien av å vokse opp, studere og ta seg sammen.
2: Jobbe altså, hardt.
3: Jobbe hardt. Aldri
2: men, snarvei. Men har du mottatt... har du vært offer for kritikk? For du svarer jo B, Emilie.
3: Ja.
2: Fordi altså, vår B her har jo fått masse kritikk I sine relasjoner for at han B.
4: Ja, men jeg må også bare si at, og som dere også har sagt, det jo ikke sånn at man B, og da man ansvar. Da skriver man fra seg alt ansvar.
2: Nei.
4: Ikke sant? Det bare, det koster kanskje deg litt mer. Og så smaker det kanskje enda bedre da, når man faktisk får det til.
2: Ja.
4: For å bruke
2: Oi, det
4: var ikke dumt
2: ja. Den følelsen har du kjent på Det så jeg nå
4: ja. Men ikke sant, jeg jo veldig sånn hva det man hele tiden sparer til? Man lever her og nå også, ikke sant? Om jeg har lyst til å gjøre det I dag, så vil jeg heller kanskje det enn å spare til den der Italia-turen eller det huset eller, jeg veldig sånn, vi lever I dag men så det en fantastisk følelse å også føle på en følelse å føle på det å ha klart å spare I BSU, og det jo også en, den der som du sier, det å finne en sånn balansegang, men jeg har nok vært avhengig av å være sammen med A-mennesker opp igjennom
2: ja.
4: Og ha noen som kan holde I på en måte Excel-arket for der jeg dårlig, jeg ganske god på og liksom, jeg alltid sparer penger for eksempel, men det for meg selv å putte penger på sparekonto, det på en måte greit, men utover det så kommer jeg til kort, så jeg tror jeg liksom avhengig av å ha folk rundt meg som kan uten å kanskje bli en byrde for det, for jeg tror jeg kan være gøy å være sammen med.
2: Ja.
4: Kanskje jeg har liksom noen andre verdier, kanskje, eller noen andre ting som ikke de har.
2: Og du søt, håper
3: jeg. Jeg har kanskje noen andre verdier. Jeg sitter der verdens søteste.
4: Nei, men, også, som dere også sa, altså etter man får barn for eksempel, så må man jo skjerpe seg litt, og man, plutselig så begynner man å stå opp til det, og så kjenner man at det har en verdi, og så, men så det veldig lett å havne ut på igjen også. Men jeg tror nok også det har vært en sånn irritasjon over at det går an å leve sånn altså enda det ikke går utover den andre ikke sant, men kan man bare gjøre sånn, kan man bare leve sånn ja, man kan det, men da kan man ikke det, så det blir jo alltid en sånn vektskål da
2: Men samfunnet laget for A-mennesker? Bare?
4: Men det det jo Det jo lagt opp, ikke sant? Man starter jo tidlig, og jeg for det enda jeg B-menneske. Jeg vil heller komme meg opp om morgenen, komme meg på jobb, skole. Jeg fungerer jo bedre også egentlig på morgenen.
2: Ja.
4: Men det jo lagt opp sånn som hvis man ser på det, hvis man ser på tider, så vil jeg si at samfunnet lagt opp for A-mennesker, og det tenker jeg egentlig greit.
2: Hva det som bra med, hvis vi skal prøve å finne rammene som vår B-person her kan verdsette, hvis du skjønner, for at det sånn at de gjør rammene til A-folka, men så det sånn, ja, men kan noen av de være litt bra? Hvilke rammer det vår B kan ta med seg og tenke sånn, ok, det litt bra, og det litt bra, og innenfor der kan man jo få gjøre hva man vil.
4: Jeg tenker for eksempel at man må komme seg på morgenen, og da blir man trøtt på kvelden, og da sovner man på kvelden. Det sånn enkelt.
3: Ja, det helse, både fysisk og psykisk, lurt. Ja, ting som etablert for av en grunn for veldig lenge siden, for eksempel klokka, ikke sant? At den er veldig grei å forholde seg til. Jo.
4: Ja.
3: Det er, og så er det noe med ikke, det der å stå og hjelpe andre er en veldig ubehagelig ting, for da setter du deg selv i en sånn underdog-situasjon som du ikke kan blame andre for igjen heller da. Du må på en måte... Ja, det er litt ok at folk er litt sånn selvberget økonomisk.
4: Og det er ingenting som er irriterende enn sånn som du sa i stedet der med sånn, ja, men jeg er sånn som kommer for sent, ja. Og du må alltid liksom legge til noe. Nei, det er ikke sånn det funker. Nei. Altså bare kjente jeg i...
2: Nei, det er bare Dr. Jones som ser på meg.
1: Etter lørdag, så det vet jo at livet er jo always on time.
3: Nei, og er du en for sent kommer?
2: Jeg prøver så hardt.
4: Og det holder for meg.
2: Jeg gjør mitt aller beste.
1: Jeg kjenner meg også igjen, jeg prøver også godt jeg kan. Og jeg er også ofte liksom jeg har tid her også, men det betyr at jeg allikevel så godtar jeg at tid er noe jeg må forholde meg til. Jeg blir ikke sur fordi at klokka er som den er på en måte.
4: Nei, og det er to helt forskjellige ting. Kommer for sent og på en måte være sånn, men jeg er sånn som kommer for sent. Og det må dere forholde dere til. Dette er mitt problem.
2: Og kanskje også når man tråkker feil, vise at man prøver. Bare sånn et råd fra meg, for jeg prøver. Jeg sa at jeg satt i en spagat. Det er vel kanskje mer ben.
1: Men en ting som jeg koser meg med opp igjennom for å liksom bli litt mer menneske da, det er jo, jeg liker veldig godt at det som jeg kan like med at man anerkjenner at man er som man er, det gjør at man på en måte man godtar og aksepterer sin egen liksom, personlighet. Og så kan man heller låne litt fra andre. Så jeg har et par mennesker i hodet mitt som er andre mennesker jeg kjenner, som har egenskaper som jeg liker. Og så når jeg liksom sliter som mest, så låner jeg litt av de.
3: Nei, så søtt.
1: Så i stedet for, så sier jeg sånn, ok, hvordan ville han gjort
4: dette? Jeg gjør det samme.
1: Og da føles det som at det er ikke jeg som gjør det, jeg bare føler meg litt sånn som han.
4: Ja.
1: Og da blir jeg sånn, faen, nå er jeg fet. Liksom.
3: Det har jeg gjort i forhold til deg, når vi har jobbet sammen. Ja, jo, fordi du har sånn enkel måte å si sånn, å nei, jeg kan ikke komme på det møtet, for jeg kommer ikke før 10:00. Ja. Punktum.
4: Ja.
3: Man trenger ikke å bable så mye mer. Og da har jeg bare sett sånn, oi, hele redaksjonen anerkjenner at Mikkel kommer ikke før 10:00.
4: Ja.
3: Mens jeg begynner med sånn virvar sånn, jeg har ribb i ovnen og brukket halvbeinet, og skal antageligvis operere mandlet, så jeg kommer ikke
4: jeg
3: før 10:00.
4: Altså. Men jeg prøver.
3: Jeg lager så mye sånn virvar.
1: Ja. Ja. Det synes jeg er veldig hyggelig å høre.
3: Ja, så gjør du det med et smil, det er liksom så enkelt.
2: Jeg har en venninne som er sånn svinse-svansemester. Hun er sånn, hun har ryddet kjøkkenet, og så lukter det liksom klor og kjøkkenspray før jeg deltatt her, sånn, oi, hva skjedde nå? Så de gangene jeg er sånn, fy faen, jeg orker ikke, så tenker jeg for sånn, det er Ida, hei Ida, mitt go-to-dyr, så ser jeg for meg henne og, blomster, egentlig litt sånn deg, Emilie. Og så, så var det dritfint.
1: Ja, det funker så bra. Der, i stedet for what would Jesus do, så er det what would prick, prick, prick do, liksom.
4: Ja.
1: Og bare fill in the blanks. Så hvis du kjenner en som er syk god på å spare, som du ser opp til og liker, så bare prøv å tenke at du er han som sparer.
3: Anbefaler oss. Nå kan dere angre på at dere ble fisk i sted, for jeg er jo Gud, så jeg bare, så bare ordner jeg alt.
2: Jeg anbefaler også, til dere som ikke er så god til å spare, opprettet det for 2 uker siden, sånn mikrospar. Ja, det har eksistert utrolig lenge, men for hver ting jeg kjøper under 500 kroner, så går det, og så plutselig er det sånn, hæ? 3000 kroner?
1: Ja, kan jeg også komme et bittelitt sparetips der? Ja. Den første tingen du setter inn, den skal la den gjøre litt sånn vondt, men vær så stor som mulig.
4: Ja,
1: sånn, du liksom, det er sånn, å shit, kan jeg spare 10.000 i måneden her, liksom?
4: Ja.
1: Bare sett det inn, for da er det sånn, fuck, jeg har allerede kommet jævlig langt på vei, liksom. La den svi litt den første, så kan du heller gjøre det jevnt ellers.
2: Det er helt motsatt av maraton, for da sier man sånn, begynn litt rolig i starten.
1: Ja, nei.
2: Spunn på i starten, og se hva du har i nettopp.
1: For det er liksom, og så kan du neste måte.
2: Og når du får kritikk, da kan du svare, ok, men hvorfor er du så kjedelig?

0: Det er jo lørdag, og det er jo altså om ikke ukas, i hvert fall helgens aller beste dag. Men hva med søndag av dere?
1: Skal vi snakke om søndager nå?
0: Det skal vi. Det er Solfrid som tar det opp. Hun begynner med, jeg trenger råd. Jeg har alltid mislikt søndager.
2: Dette er meg.
0: Yes, jeg sier det hver gang. Kom hit, det blir gøy, sier jeg. Jeg sier det.
2: Ja, du sier det, og jeg tror ikke på deg, men jeg kommer allikevel.
0: Søndagen er stort sett kjedelig og lang, og jeg blir rett og slett neffor, irritabel og i dårlig humør. Inntil for 3 år siden kunne jeg furte for meg selv, men med 2 små barn og samboer i en liten leilighet er dette klin umulig. Hva kan jeg gjøre for å nyte denne fridagen slik jeg sikkert burde? Slik det er nå, gleder jeg meg bare til å våkne mandag morgen og få hverdagen og faste rutiner tilbake. Kall meg gjerne Solfrid. Hører dere at Solfrid, hun er A, er søndagen for BR? Jeg bare spør, for søndagen har den egentlig, etter at medlemstallene i den norske statskirke har stupt, hvilken ramme har egentlig søndag?
1: Ja, ikke sant?
3: Jeg er jo selvutnevnt B-menneske blitt her nå. Ja. Hater søndager.
0: Ok, ja. Så da teorien min, jeg trekker den tilbake. 100%.
3: Men jeg er jo Solfrid, jeg henger meg på, jeg vil også gjerne, det er jo en fantastisk mulighet til å ha det bra. Det er jo fri. Ja. Burde vært som en lørdag. Men så er det ikke det likevel.
1: Og dette er poenget. Der toucher du inn på akkurat dette som jeg praktiserer i mitt liv.
0: For du har funnet løsning, jeg ser det på deg.
1: Jeg praktiserer søndag som en lørdag. Det vil si at jeg lager en helt fantastisk, deilig middag. Altså vi lager denne, du vet denne klassiske familiepizzaen? Den der med kjøtt. Okay. Ja. Den lager vi på søndager. Sånn at på søndag kveld, så gønner vi ned på det og Pepsi Max på en måte.
0: Hver søndag?
1: Ja, så ofte som mulig. Inviterer folk inn på søndager, lager alltid noen vafler på søndagene, gjør det. Altså for meg, dette har løst det for meg i hvert fall, at jeg tenker at søndag er like mye en helgedag som en lørdag, og har gjort søndagen til en lørdag. Jeg skal spise usunn mat og kose meg og gønne på som om...
0: Altså, men er du ikke da litt sånn fyllesjuk, men altså litt sånn der godtesjuk når du våkner mandag? Er du ikke, blir ikke kroppen forvirret?
1: Nei, da våkner du på mandag, og så er det sånn, fy faen for en helg. For bare noen timer siden, så gønna jeg nettopp på høykant pizza, liksom. Og nå er jeg her på...
0: Men hva gjør du lørdag da?
1: Gønner da også! Ja.
0: Du, oi, da, bare, Gud, du går opp 18 kilo
1: hver helg. Helgen skal du gønne.
0: Ja.
1: Og søndag er en gønnedag, det også. Det er viktig. Det er liksom, du må, for det er det som mange gjør. Folk våkner på søndag og begynner å telle ned til dem. Åh, nå er det snart mandag.
0: Ja, men akkurat som stemningen i kroppen bare er der på søndager, sånn hul, rar stemning.
1: Ikke hvis du vet
0: at døden står utenfor døren og venter på en måte.
3: Ja, for jeg kjenner meg igjen i å være litt sånn leis, litt sånn neffor.
1: Ja, men helt enig, fordi overganger er balle, det er dritt å gå over til den overgangen fra søndag til mandag. Men det er fordi dere drar den overgangen ut til det liksom står opp. Altså, dere begynner lørdag kveld, og tenker sånn, åh, i morgen er det søndag, og så er det jobb.
0: Ja. Ikke sant? Ja. De som har problemer med det, tenker på søndag som en overgangsdag.
1: Det er det.
0: Men det er jo egentlig bare en,
1: nok en dag til å bare gønne på liksom, og da, for meg så er liksom helg for meg det er at jeg kan spise det jeg vil, kose meg, makse på liksom. Så liksom kjør på også på søndag, spis sjokolade, se en film liksom, og
3: men det gjør jeg jo, jeg gjør jo det.
0: Ja, men du er trist når du gjør det.
1: Liksom.
3: Jeg er trist, litt, hvertfall litt tristere enn på lørdag. Det smaker, det smaker bedre. Jeg er veldig glad for at du sier lørdagspizza på søndag, for jeg trodde du skulle si lage noe gryte.
1: Nei,
3: fordi jeg er glad i gryte, men det blir søndag igjen. Det lukter søndag, gryten.
1: Tenk, hva vil jeg spise på lørdager, og så lager du det på søndager. Hvem er jeg på en lørdag? Det er jeg også på en søndag.
0: Ja.
3: Men Emilie Skålmann, jeg føler du er så god til å kose, ikke sant? Jeg føler du...
0: Jeg er veldig god på å kose meg.
3: Ja, men på søndag koser du deg med noen... Altså, det er noen sånn liten tristesse bak deg, inni deg.
0: Ja, det er, som vi var inne på, litt sånn... Jeg har liksom blanke øyne mens jeg gjør det. For det er jeg får ikke tak i dagen. Det er som at jeg våkner opp, og så er jeg litt tommere, litt... liksom, litt, det er noe sånn jeg vet ikke om det er sånn sentimentalt nesten, over dagen. Jeg får ikke den der grip dagen
3: følelsen. Eller over uka, en slags ukes sentimentalitet
0: da som har vært.
3: Ja, kanskje, for jeg er veldig glad i mandager.
0: Ja.
3: Jeg er veldig glad i å starte uka liksom, men ja, det er nok mandag er starten og søndag er slutten, nok, kanskje.
0: Ja, for jeg har det akkurat samme følelsen, og den har jeg vært der helt siden jeg var liten. Jeg kan huske at jeg tror Olof Palme ble drept på
4: på en søndag, eller natt til søndag i hvert fall, for jeg husker den der den søndagsfølelsen jeg hadde da. Da sendte ikke NRK noe gøy, bare klassisk musikk hele dagen. Mm. Og så gikk jeg og spilte hos en pianolærer hver mandag, og hun var så infernalsk streng, så jeg gruet meg veldig. Ja. Så hele søndag har sånn Olaf Palme-følelse, sånn, åja nei, ingen i verden, alle skal bare høre klassisk musikk, og så skal man gå til pianolæreren på mandagen. Jeg blir ikke ferdig med den følelsen da.
1: Jeg skjønner ikke liksom hvorfor dere skal sitte og smøre dere inn i sånn, ja men søndag, jeg bare kjenner at søndag er sånn for meg. Det bare er sånn, bare slapp av. Bare, nei, men, det er helg. Nei, men,
3: det er det du ville skal være.
0: Du er pizzagutt.
1: Ta fredagstakoen på søndag.
4: Ja, jo, men,
1: ta,
4: liksom, men er vi ikke bare ærlige på at vi har en følelse, og den følelsen, det er veldig vanskelig å bli kvitt. Den følelsen,
3: ja, men kan jeg,
4: mener du at kjøtta er løsningen altså?
1: Absolutt, jeg skjønner at det er vanskelig å bli kvitt følelsen, ja. Men jeg hører, men liksom, her skal vi komme opp med løsninger.
4: Ja, du synes vi velter oss i det?
1: Jeg synes det velter litt mye da altså.
0: Men jeg er et menneske som var, som deg Emilie og Ingrid, og til dels deg også Mikkel, men har det ikke sånn lenger.
3: Ja.
0: For jeg hadde søndag i barndommen var jo helt forferdelig, for det var bare sånn der
1: overgangen dritt liksom.
0: Overgang, ja. og så
3: hjem fra noe gøy.
0: Ja. Og så likte jeg ikke at alt var stengt.
3: Nei.
0: Det er ikke sånn, her er en dag med masse muligheter, men ingen muligheter.
4: Ja, og lyden av kirkeklokker, den også sånn,
0: Men nå har jeg ikke problemer med søndager lenger. Men hvorfor? Det har jeg aldri forsket i.
1: Han heter Tore Sagen.
5: Han går naken rundt i stua si.
4: Eller er du
6: på
4: bingo?
6: Syng med på Tore Sagen.
5: Han heter Tore Sagen. Han tatt opp og drømte på
1: hagen. Grip den store sagen. Grip sagen.
0: Nei, men jeg tror det bor i meg. Jeg tror jeg
5: det bor i deg. Tore Sagen bor i deg.
0: Nei, men skal jeg si hva søndag har blitt for meg?
4: Hva er søndag? Ja, si det.
0: Ok, rams opp. Nei, det har bare blitt en dag hvor jeg kan gjøre hva jeg vil. Kirkeklokkene ringer, så der er tilbud om kirke, så tenker jeg. Nei takk, men da ok, det foregår. Og så er det sånn, kan jeg være litt i hagen, det er fint, vær, jeg kan være ute. Alle sånne ting jeg liker å fikse hjemme på søndager. Og så synes jeg ofte det hjelper å trene. For da kan egentlig søndagen bli hva som helst, og da får jeg liksom endorfiner, eller jeg må i hvert fall ut en tur. Vet ikke, bare den der totten i munnen, og det der pleddet som jeg har hatt sånn inni meg hver eneste søndag, det er helt borte.
3: Jeg skal faktisk si at jeg liker søndager bedre enn nå når det begynner å bli litt mørkt ut. Den der, sitter foran TV-en og koser seg med stearinlys og noe godt. Det jeg har kommet på med lørdagspizzaen igjen, da, er jo også bare kommet på dette som du sier at ting er stengt. Jeg er jo igjen, klarer ikke helt å tenke planlegge, har lyst på noe god mat, alt er stengt. Det er også den der, nå har jeg lyst til å dra på Jakobs på Nordstrand og kjøpe store, store, dyre ting.
0: Oliven.
3: Det kan gi meg
0: svære oliven.
3: Svære oliven.
1: Ja, men når du, når du handler inn den der Jakobsen-turen din på lørdagen der, da, så bare faen gønn dobbelt. Liksom.
3: Ja, det klarer jeg ikke. Klarer ikke å planlegge det.
0: Problemet.
1: Du kan jo kjøpe to kjøttbærer til å få igjen, liksom.
0: Vet du hva? Jeg lurer på om dette kan være et råd, Solfrid, i stedet for å våkne opp.
1: I motsetning til det jeg kommer med, eller?
0: Nei, i tillegg.
1: Ja, jeg skjønner. I tillegg
0: til å lage den feite pizzaen med kjøttdeig. For det er jo litt senere. Når du våkner, jeg lurer på om du kanskje skal ha en sånn liten plan, sånn at ikke den ligger der, at søndag er helt naken.
1: Emilie liker ikke planlegge.
3: Nei, nå fikk jeg faktisk en for morgenen er viktig. Å ha en sånn, og så liker jeg sånne, litt sånne ritualer. At man kanskje skal skape seg et sånt søndagsritual som
0: Den er fin.
3: Da kjøper man en kaffe latte og en croissant, går man ut, og så tar man det inn i sengen. Og så tar man alle opp i sengen, og så koser man seg, eller noe sånt.
0: Den er fin! Et lite søndagsritual.
4: Og så kanskje man skal plante noe på mandagen som man kan glede seg til, så ikke mandagen blir et sånt monster.
0: Ja. Det er ikke dumt.
3: Ja, jo, absolutt.
4: For jeg synes i hvert fall, bare den uka som har vært da, at barna hadde fri på mandag, sånn at de var sånn godt humør og la seg litt sent på søndag, det gjorde jo at liksom, da ble jo søndag så deilig, fordi mandagen lå og ventet som en sånn rosehage. Så man må kanskje plante noe, man må være kjøttdeig på mandagen, og egentlig...
1: Kjøttdeig hver dag.
0: Så mener jeg også at det er de kuleste sokkene jeg noensinne har sett. Det var sånn sykkelsokker, som var sånn lange til opp på leggen. Mm. Og bak på leggen så sto det shut up legs. Det ser så morsomt. Ikke sant? Ja. Så når du beina blir skjedd, bare shut up legs. Ja. Og jeg tenker litt sånn shut up legs, ja. Når hodet skal begynne å gå inn i sånn melankolsk, ja. Sånn, ja. Så er det bare shut up head.
4: Ja. Fader meg fri. Hold tåta. Mm.
3: Ja, ja. Nå bare fikk jeg sånn, fikk jeg nesten sånn, nå gleder jeg meg litt til søndag her, for ja. Nå kjente jeg sånn ritualet på morgenen. Jeg kan også elske sånn å være litt sånn girly på kvelden, og være sånn, ta noe ansiktsmaske, og gjøre seg klart i utgang.
4: Ja, du er sånn delikat og ren, du.
3: Ja. Nei, men sett på noe musikk, kose seg litt, ha litt sånn alene.
4: Carpenter.
3: Carpenter.
0: En liten ansiktsmaske, og ett strøk, eller helst to, med neglelakk.
3: Ja, men skjønner du, det ikke mer som skal til?
0: Nei. Og jeg ble glad av dette. Nå gleder jeg meg til
4: sånn. Niva, Mikkel Niva, du skal begynne med neglelakk også. Da kommer du til å eie den søndagen enda mer.
1: Ja, men det blir veldig vanskelig. Men jeg har mye neglelakk, for det er feite fingrene mine etter å spise med pizza.
3: Ja, men jeg har sagt at du tar neglklippen på søndager.
0: Det er kjempegøy. Sitte med ansiktsmaske og nylagt neglelakk som holder på å tørke mens du spiser sånn olje til kjøttpizza.
4: Sinnssyke mengder kjøttdeig.

0: prøve å finne på en regel, det synes jeg alltid en god oppgave. Dette ikke et klassisk problem hvor jeg trenger råd og løsninger, men mer et behov for en diskusjon og forhåpentligvis enighet rundt en felles sjekkeregel. Jeg single, og selv om jeg trives svært godt med livet mitt, jeg alltid åpen for kontakt når jeg møter nye mennesker. Men se for dere følgende scenario, som jeg for øvrig gjennomlevde i går. Du ankommer en stor hjemmefest med mange kjente og ukjente. Relativt tidlig så merker du en kjekkass som gir deg noen lange blikk gjennom kvelden, og oppsøker deg på steder som dansegulvet og utenfor for å trekke litt luft. Jeg blir interessert, og bruker en del tid på å prate med fyren gjennom kvelden. Han nevner en eks i samtalene våre, og jeg får generelt følelsen av at han singel. Ved kveldens slutt samler jeg alt mot jeg har til å spørre. Har du telefonnummer? Ja, svarer han. Kunne jeg fått det? Spør jeg litt nervøst. Nei, sier han kontant. En kompis kommer og avbryter, prater litt. Kjekkassen skjønner nok på blikket mitt at jeg litt forvirret, så han legger til på vei ut døra. Jeg har samboer nemlig. Om ikke, skulle jeg gjerne gitt deg telefonnummeret mitt. Der kom den. Selvfølgelig var han opptatt. Så her kommer det jeg lurer på. Hvem sin oppgave det å få fram at den som sjekkes opp i et forhold, og når bør det komme frem? Etter 10 minutter, 30 minutter, 2 timer? Jeg skjønner jo at folk i forhold også liker bekreftelse, men de har jo funnet sin significant other, Olava. Det der var råttent.
1: Ja, Gud.
0: Hæ, han har fulgt etter henne?
1: Nei, det går ikke an.
2: Nei, tullete.
1: Ufint.
0: Dansegulv, ut. Og bare, ok, ja. Kult, kan jeg få nummeret ditt? Nei. Nei, jeg single, ha det.
1: Nei.
0: Nei, for en dusj.
1: For en drittsekk.
2: Nei, han ikke single, han har samboer.
0: Ja, unnskyld, hva sa jeg
2: feil? Nei, jeg single, sa du. Og han
0: nei, jeg vet
2: ikke, unnskyld. Absolutt ikke single.
0: Var drømmesett.
3: For en dusj det livet, hun sa det.
0: Ja, det hadde vært dusj å gjøre, for jeg opptatt.
2: Men så cocky type da, skulle bare ha seg en skikkelig flørt, han også hjem og lage pizza.
0: Med kjøttdeig?
3: Er pizza gærent da?
2: Ja.
3: Herregud.
2: Ja, men så teit.
0: Men la oss, klarer vi å komme på en regel, for da kan vi jo sende folk ut i lørdagskvelden med litt ny oppdragelse, at hvis du i et forhold, hvem sitt ansvar det?
1: Personen som et forhold, selvfølgelig.
2: Ja.
1: Skal jeg være, Nei, men det ikke ut,
2: Man kan jo ikke bli en spion, liksom, og etterforsker. For jeg synes, en hyggelig dans, men han her har liksom fulgt etter henne,
0: ja.
2: Har han ikke det?
0: Hun har følt seg ordentlig flørta med.
2: Han har jo virket single i oppførsel.
0: Mm.
1: Utrolig behagelig for hun som sitter hjemme med pizza nå.
2: Så teit.
3: Ja, for det høres ut som han nesten har jobbet for øyeblikket hvor han kan si nei. Ja. Jeg er nemlig opptatt. Ja. Og så kan han gå hjem med god... Det er jo ikke bra.
2: Ja.
3: Det er utrolig...
2: Ja.
3: Så hva regelen her, liksom?
2: Regel? Ja, det jo kjempevanskelig. Jeg synes jo i utgangspunktet at folk som i forhold trenger ikke akkurat å ståke andre mennesker.
0: Det er regel
2: nummer en. Og hvis de gjør det, så er regelen at da klipper vi av deg en finger.
0: Ja,
2: det er regelen.
0: Gifte ringfingeren klipper vi av.
2: Ja, fader, hva skal være regelen her da?
3: Ja, det i hvert fall,
2: folk i forhold må ta seg sammen.
3: Fordi jeg kan jo kjenne meg igjen i det der å stå og prate med noen, og så måtte oppleve at kanskje den jeg prater med tror at jeg single.
2: Ja.
3: Og det jo også ganske vanskelig da, jeg sier ikke at han her var sånn, altså, men det jo litt vanskelig i den situasjonen å liksom naturlig si, liksom, for du har jo ikke lyst til å liksom... Det liksom frykten for å gjøre den andre flau og liksom,
2: ja, og ta for gitt at det en flørt.
3: Ja.
2: Ja, det. Mm.
3: Så jeg vet ikke om jeg liksom tenker at man skal umiddelbart si sånn, hei, sivilstatus, det ikke lørdagsrådet, åpning av lørdagsrådet, liksom.
1: Nei, men jeg tenker jo, liksom, det jo veldig stor forskjell på å faktisk gå frem og sjekke noen, enn å bli sjekket opp selv.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det jo, og sånn å si at noen trenger kanskje litt bekreftelse, men ikke gå, da må du heller håpe på at noen kommer bort til deg og sier, hei, du var pen.
3: Ja,
1: så holder du med det, sier du takk, men jeg er kjæreste.
3: Så la deg bli sjekket, men ikke sjekke opp selv, på en måte.
2: God regel! Ja.
1: Men det kan gå litt langt med å la seg selv bli sjekket opp også. Vi må ha noen regler på det også.
0: Hun kaster ut noen tidsforslag her, og da for eksempel 30 minutter da.
2: Ja.
0: Så tenker jeg at den som har kjæreste, og vet at nå det en som liksom, det var hyggelig og sånn, 30 minutter, så okay, rull deg i den bekreftelsen at noen synes du spennende, men det 30 minutter, så må du faktisk på en eller annen måte, enten bare trekke deg unna situasjonen, for vi hadde veldig hyggelige barn der, og så går jeg videre.
1: Hit, men ikke lenger.
0: Ja.
3: 30 minutter lenge da. Føles det som det kan mye kan skje på 30 minutter.
2: Hvis det 30 minutter samtale, det ganske lenge. Eller 30 minutter dans er veldig lenge.
1: Ja, for det som liksom først,
0: det var veldig lenge, 30 minutter.
3: 30 minutter med dansing, ja.
2: Ja, sånn psykolangdverk av Queen.
3: 30 minutter. Bare to sekunder før jeg fortsetter. Jeg har samboer.
2: Ja, 15 minutter.
1: 15 minutter.
0: Vet du hva? Det er mellom 10 og
3: 15 altså. Minutter.
2: Ja. Mellom 10 og 15,
1: så trenger man ikke å si, vifte med giftering eller si,
0: ja, man kan bare si sånn der, nå, men, ja, nå må jeg gå for jeg skal treffe kjæresten min, eller, altså, kjæreste må bli nevnt.
2: Ja,
0: ja.
1: Det er mulig. Ja.